ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče donijet će i tebi sve, kada sutra

0: Stvar se zove Circles. 6.11 sad, hvala svima koji su uz drugi u ovim trenucima. Evo vi neke poruke koje sam dobio već ovako rano ujutro. Ivana kaže: dobro jutro Marko, najljepšu pjesmu si odabrao za ovo jutro. Hvala, hvala meni, hvala Oliveru što je napravio takve pjesme. Zatim, aha, vidim ima još želja za Olivera, Galeb i ja, što to biješe, ljubav, vjeru, ljubav. Budem ga ubacio. Nije to loša ideja, mogli bi danas malo više toga svirati tam. Šta se, ko se još javio? Slaven, za mrvu tvoje ljubavi, isto Oliver. Već su krenule želje, čini se. Alemka kaže, aha, žao mi je što nema Hrvoja jer bi me zanimao njegov osvrt i komentar na utakmicu Dinama. Koliko se živcira od 1 do 10? S obzirom na to da znam rezultat, mogu misliti da se živcirao 100 od 10. Budemo spomenuli neka to malo kasnije. U ovom trenutku telefoni su otvoreni. O, čekaj, evo neko zove već. Ajmo vidjeti. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
1: O, dobro jutro, Marko.
0: Dobro jutro.
1: Darko je.
0: Bog, Darko, šta ima?
1: Evo, vozimo se.
0: A, kakav si mi, jesi dobro, jesi se naspavao?
1: Molim?
0: Jesi se naspavao?
1: O, bebica, do 2 ujutro.
0: O, do 2 ujutro.
1: Da.
0: Okej. Okay. Slušam te, Darko.
1: Malo rani i ustavaj.
0: A, slušam te, reci.
1: Pa može jedno malo življa od Olivera.
0: Može, aj naruči,
1: pa
0: može, neću ga odmah sad, da ne bude jedan za drugim, ali budem nekad uskoro.
1: Recimo morski pas.
0: Misliš morski vuk? Morski vuk.
1: O, pardon, morski vuk.
0: Morski
1: vuk. Da, ovdje je Tonija.
0: Da ti ne bi slučajno pustio da mi je biti morski pas. Nisam znao nešto. Ok, morski vuk, Olivera i Tonija.
1: Može.
0: Može, ajde, budem ti ubacio, Darko. Sretan put dalje i uživaj u Zadru.
1: Hvala, bok.
0: Evo ga, Darko se prvi javio, ali kao i on, i vi se isto tako možete javiti, bilo ovako uživo na 016167002 ili preko našeg WhatsAppa 099616702. Neki su se javljali jučer već.
2: Dobro jutro Marko, evo ako može Z++ sedmo nebo za ovo rano jutro.
0: Z++ sedmo nebo, to je jučer Mirela naručila i mislila sam je ispunio, ali puno prekasno, tipa negdje oko 8 i nešto možda. Uglavnom, ko želi ubaciti neku stvar, sad bi bio trenutak, imate još 20 minuta. Vidim, dosta vas se javlja sa željama za Olivera, budem ga ubacio nekad uskoro, ajde. Sad. Slav.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: poznat, jel tako? Odakle? Ok, 099-616-7002. Ako vam ovo ne bude dovoljno, ako niko ne pogodi kroz 10 minuta, bude vam dao neke hintove, onda oko 8.30. Ali ovako, to je to. Dosta sad, šalica je u igri.
1: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

0: Da sam znao što će 10 godina neispavanosti učiniti mom mozgu, promislio bi dva put kad su me pitali hoćeš voditi jutarnji show. Dakle, ova stvar Night to Remember, da, noć možda je za pamćenje, međutim, jutro je očito za zaboravljanje. Kad sam ja u pitanju,
1: opet
0: sam zaboravio na rubriku. Dakle, danas sam već najavio, pa onda zaboravio zvati ljude da se prijave. Država, to sam ja. To nam treba ići. I stvarno, majke mi nije zato što je nisam pripremio ili zato što dramim bez veze.
2: Ne daj, Marko, ne drami. Ako je Dora mogla sve sama raditi, možeš i ti.
0: Ne, stari majke mi, ja stvarno jesam pripremio sve, ali sam naprosto zaboravio na to. Za slučaj da neko želi igrat država, to sam ja. Ja ću vam upisati neku državu i pokušati pogoditi u kojoj državi je riječ. Možemo to igrat za 10 minuta, evo, u 9. Ako ne, budem ja to pročitao u eteru, pa sam da ko se prvi javi, njegov. Moram početi pitati nešto za mozak. Omega 3 ili nešto dobro?

Slušali smo Ninu Badrić i Moji ljudi. Javljaju mi se ljudi koja je, moji ljudi se javljaju koja je ovo pjesma svirala prije Nine Badrić. Ta pjesma je briljantna i zove se Everybody's Free to Wear Sunscreen. Baz Luhrmann se zove čovjek, tako ćete ga naći. Dakle, Baz, doslovno B-A-Z Luhrmann. Everybody's Free to Wear Sunscreen. Ili možete samo upisati Sunscreen Song, siguran sam. Siguran da ćete je naći već tako. Ok, neki se pitaju ovdje zašto Bernie nije igrao prvi, nego sam dao prednost Vlatki. Pa zato što Bernie već igrao prije i s Bernijem se čujemo dosta često, pa će on imati sigurno prilike. Ja htio sam Vlatki dati šansu s obzirom na to da mislim da je čak prvi put zvala. Ili sam možda zaboravio ako je zvala nekad prije. U svakom slučaju, čestitke i za Vlatku i za njenog muža. Oni su osvojili šalicu, možda pošaljem čak dvije. Ok, šta je još bitno? Zaboravio sam skoro čestitati svima dan lazanja. Siguran sam da mi to nikad ne bi oprostili. Pa evo onda sretan dan lazanja. Znam da je obično Italiju vežu za lazanje. To je nekako prva asocijacija, ali mislim s obzirom na zadnjih par godina, mislim da Hrvatska isto ima ozbiljnu lazanju ovdje u konkurenciji, naravno ovog

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Ne da mi se više zbrajati pluseve i minuse.
3: A ne, dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan. Dobro jutro nekom možda.
3: O, laku noć možda nekom.
4: Laku noć.
3: Da. Nakon noćne, znaš, ono, neko je radio recimo do 7.
2: Luce, ja smo se više pogledali, mislim da je to išlo u smjeru laku noć onima koji su bili na afteru, aftera.
4: Ovo je put sam stvarno mislila na one koji rade.
3: Sutorka na srijedu, da.
2: Pa godišnji.
4: Študenti.
2: Jesi vidjela Split?
3: A jesam, da, gledala sam baš jučer reportažu na društvenim mrežama i evo, žao mi je Splićana.
4: Jel opet problemi?
3: Pa mislim,
4: British.
3: Meni je jasno s jedne strane da smo turistička zemlja, pogotovo Jadran, i da jedan dio prihoda očekujemo od ljudi koji dođu na Jadran. E sad, mi ne možemo utjecati na to, možemo utjecati na to jednim dijelom kako će taj turizam izgledati, odnosno što ćemo mi s tim turistima raditi, jesu li to ono obitelji s djecom koje nam dolaze ili su to, ne znam, ili
4: djeca
3: elitni,
4: samo bez obitelji.
3: Ili samo djeca bez obitelji i tako. Ali da, nije mi to lijepo i možda sam fakat ostarila i ono, nekad sam možda i ja bila u toj grupi koja
2: tumarila.
3: Ali baš na takav način, znaš, ono,
2: nisi obavljala neke stvari
4: nasred
2: ulice, da, vjerujem.
3: Znaš, nisam
2: da nisi
3: se čučnula u kut i popiškila u nekom.
2: A ne, oni ne
3: kantunu.
2: Idu u kut nužno.
3: Pa dobro, evo, ja sam vidjela snimku u kojem ono, mladi gospodin u najboljim godinama, ono, ne shvaća da ga snimaju. Mislim, dobro, i oni su koji su došli raditi reportažu, a došli su zabilježiti situaciju kakva je, pa to isto možda ono su napravili onak iz prikreka da nikog ne ometu u onom što bi inače radili, ali
2: čitala sam komentare da ljudi uopće tamo više ni ne žive, da su sve to stanovi samo za iznajmljivanje i da su im prepustili taj dio grada.
4: Pa jeste vidjeli onu reportažu sa ženom koja živi negdje tamo u centru i uvijek im se snimala je te situacije i onda se dere s prozora, go home, don't be here. Ono, isto je živčana žena, naravno, ispod prozora je neko nužde.
2: Jedna od rijetkih koja je ostala.
4: Da.
3: Ma mislim,
4: da.
3: Ima sigurno
2: stanara,
3: ne mogu da se apsolutno cijeli taj stari dio Splita.
2: Kažem, to sam samo pročitala kao komentar.
3: Da, vrlo vjerojatno je jedan veliki dio ljudi, isto kao i u Dubrovniku. U Dubrovniku, u starom gradu, oni koji su mogli i koji su imali nekakvu opciju su u stvari iz starog grada otišli. Sad, da li prodali nekretnine ili ih ostavili pa rentaju, a našli neku drugu opciju malo izvan grada, jer je jako teško zapravo i živjeti. Ne možeš autom prići, ne znam, ne daj Bože da imaš 4 teške vrećice za doteglit doma iz trgovine.
2: I dvoje djece na leđima.
3: Recimo, da. Ono, kolica, jedan hoda, jedan je u kolicima, ti još 4 vrećice i, ne znam, lubenica.
2: I pas, recimo.
3: Da.
4: I recimo još 3 djece i kolica. Joj.
3: Tako da, da. Ne znam, evo, ne znam kako pomiriti to sve skupa. Kažem, je nekada davno sam i ja vjerojatno bila u tim nekim tako društvima koji su tulumarili i razmišljali isključivo o tulumarenju, ali baš ovako.
4: I zanimljivo, više manje su uvijek Britanci problem. Znam, mladi ovi Britanci.
3: Ne,
4: i u Splitu i na Hvaru i to je to.
3: Pa ne znam, ne bih sad generalizirala, ima sigurno ovoga i ekipa iz ostatka svijeta, a pa i domaćih u ostalom koji vjerojatno se slično ponašaju. Jer,
4: ma
3: kao,
4: čekaj, lakše da Britance okrivimo.
3: Aha, dobro, okay, da, onda Britanci.
4: Ma da, Britanci su krivi i dobro. Koji u nogometu?
2: Hoćemo svirati nekog, nećemo Britanca nekog, mislila sam da začinimo ovu priču do kraja, ne. Ipak nešto za... Da. Za mlađe.
3: Da, za ove koji tulumare.
4: Za domaće,
3: da.
4: Ove koji mokre možda.
3: Da, joj, ne znam. Ma mislim, ne znam, sad bi se neko sjetio, vjerojatno je rekao, joj, daj, ono, sigurno si radila neke gluposti dok si bila mlada. I
2: jesam,
3: ono...
2: i hvala što me niko nije snimao, što nije bilo društvenih mreža.
4: Da, sva sreća.
2: Jel da?
3: E da, ali kužiš, sad s jedne strane
2: ali
3: kao...
2: Ali nisam nikad bila u ovoj kategoriji kao... Ljudi koje smo spominjali u splitskom centru.
3: Da.
4: Mokrači.
2: Možemo ih i tako zvati. Da ne bi bilo da smo sve na Britance svalili, ovo su mokraći. To je jedna posebna kategorija.
3: Morat ćemo pisati to, da. U svakom slučaju,
2: ima
3: Blablona,
2: i povraćača.
3: Ima i tih, da. Ima i tih.
4: Mokraći i povraćači.
3: Da. Joj, grozno. No dobro, ajmo na ljepše teme. Do duše, ne znam je li ovo ljepša tema, ali ovo je zadnji tjedan Blablone u ovoj sezoni.
2: Da, jer ćemo razmisliti koja glazbena podloga bi išla uz tu tvoju rečenicu.
4: Da.
2: Ne možemo mi odmoriti malo. Hej.
3: Pa naravno, naravno, da, definitivno. Tako da zadnja Blablona, čisto da kažemo, u ovoj sezoni, danas i sutra, još se malo družimo, onda ćemo se malo odmoriti od blablanja kroz kolovoz, ali onda vam se vraćamo ponovno od rujna.
2: Jače nego kažemo, ikad.
3: Niste nas riješili samo tako lako.
4: Blablona samo malo odmara.
3: Da, malo sunca, malo mora, malo, ne znam, Gorskog kotara, prirode, nekih knjiga i to, recimo. Recimo. Darko Hodnik nam je i danas naš glazbeni urednik, Dino Kalkan s nama u tonskoj realizaciji, nas tri, Moniki mašemo, ona je krenula na svoj zasluženi godišnji odmor i nadam se da je već negdje buć.
2: Pa, javila je. Ali nećemo baš sa svim u eter.
4: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Ali ne ide ta pjesma, nego?
3: Ne, grša. Za ovu mlađu ekipu smo rekli.
4: Buu.

0: Blablaona.
1: U Blablaoni još ovaj tjedan, onda mala mini ljetna pauza.
2: A ti to toliko spominješ kao da se jako veseliš.
1: Pa, mislim, veselim. Kao treba. Mislim da nije loše imati pauzu. Evo, Zlata, stigla jedna poruka baš samo tebi, pa možeš evo javno i odgovoriti. U svakom slučaju, da, mislim da je dobro imati pauzu, čisto zato da se kao malo i ono spauziramo i odmorimo od tema i da onako, da bude malo light više program uz možda više glazbe. Ja sam uvijek za glazbu. Ja sam jedna od onih koja radio voli zbog glazbe najvećim dijelom. Ali eto, i onda radim na njemu, što da vam kažem. To je.
2: I onda te plaćaju da govoriš na njemu. I
1: da, pa kažem ti, ironija, ali da, radio je zapravo meni glazba, ali dobro.
3: Glazba,
1: da. Mogli bismo i neku dubiozu kolektiv možda odsvirati danas, možda nešto kasnije. Imamo neke teme i neke ovako idejice koje bismo s vama podijelile, a i jedne s drugima. Ne znam jeste li, drage dame, čule za friendship burnout, jedan lijepi hrvatski izraz.
3: Kako bi se to prevelo? Prijateljska izgoretina.
1: Kako se burnout zapravo prevodi?
2: Izgaranje, ne?
1: Da. Ono kad pregoriš od posla.
2: Da.
3: Onda bi to bilo prijateljsko izgaranje.
1: Da.
3: Izgaranje prijateljstva.
1: Može li se dogoditi, odnosno, mislim, može sigurno, ali što vam se čini, postoji li, ili je to samo još jedan termin, ono, eto, tako smišljen i skovan kao nekakva moderna...
2: Ali ja sam sad zbunjena, je li to izgaranje od previše ste se družili, to vam je u jednom trenutku već, sad je stvarno previše, ili jednostavno u nekom trenutku kao da niste više na istoj valnoj duljini?
3: Pa da, taj odnos te opterećuje.
2: Ovo B, da, postoje. A sad ovaj burnout kao to me muči.
1: Da,
2: previše smo tulumarile zajedno i sad dosta mi je.
1: Kao 10 dana smo bile negdje na moru i izlazile i ono, nismo se gasile. Iako da doduše uz jako dobre prijatelje, obično to i nakon 10 dana, znaš ono, dolaziš doma, vozite se u istom autu, niste prestale govoriti zadnjih 10 dana. E, zaboravila sam ti reći.
2: Naravno, 16 poruka
1: da, još. Kažu da je friendship burnout, odnosno da bi mnogi, kad se koristi taj termin, to opisali kao emocionalni umor koji nastaje kad prijateljski odnosi postanu izvor konstantnog stresa, pritiska ili odgovornosti. Dakle, kad nam ljudi koje volimo, ali počnu nam biti nekakav dodatni izvor pritiska umjesto podrške. Znači, recimo, dobiješ poruku od prijatelja, prijateljice, ali onda ti se nekako ne da odgovoriti odmah isti tren, nego onda to odgađaš i ostavljaš za kasnije. Događaje nekako, odnosno dogovore odgađaš, možda i druženja. I ono nešto što ti je nekad bilo vrlo prirodno, sad imaš osjećaj da iziskuje i traži nekakav dodatni napor i energiju od tebe.
2: Znači, potrošili ste se kao prijatelji.
1: Da, ali kažu da to ne znači da je to kraj prijateljstva, potrošili nego da jednostavno... Da, nego da nemaš kapacitet za tu socijalnu interakciju.
2: Luce, otišlo
1: neko. Samo sam preskočila.
2: A ne, kao,
3: prijatelji.
2: Okay. Da.
3: Dobro.
2: Vidimo ko ima kakva iskustva.
3: Meni se postavlja pitanje, je li to stvar sad burnouta tvog osobnog, ti sa sobom nisi dobro, pa te onda i živciraju ljudi oko tebe, ili stvarno imaš baš konkretni problem s tom nekom osobom?
1: Ja mislim da je ovo prvo.
3: Da.
1: To se zapravo više odnosi na ovo prvo nego ovo drugo. Da. Jer ako je ovo drugo, onda je tu neki problem u prijateljstvu koji, pa mislim, ili ćeš ga rješavati ili nećeš, ovisi kako se prema tome postaviš, ali ono, Onda je vas dvoje koji trebaju to rješavati. A ovaj burnout mislim da se odnosi na u stvari vlastito iskustvo i osjećaj.
3: Da. Jer tak, nisi sa sobom, ono je klišej, ali to je stvarno istina. Ako nisi sa sobom dobro, kako ćeš biti s drugima dobro?
1: Jasno. Ne znam, ja se ne mogu reći da se pronalazim točno u tom friendship burnoutu, ali u burnoutu općenito od toga da ti mnogi dogovori, ne znam, okupljanja, nalaženja, koliko god da na kraju mi budu izvor veselja i drago mi je što sam vidjela te ljude, što smo se našli, što smo razgovarali i slično, ali taj tren kad se trebam ići spremiti i ne znam, otići, joj, ne da mi se.
3: Pogotovo ako je vanje 38 stupnjeva, recimo.
2: Ali moje iskustvo je da kad ti se najmanje da i kad na kraju ti baš bude super.
3: Da. A,
2: istina.
3: Jer nisi imala očekivanja.
2: Ne, da. A kad ideš negdje, on kao, super, super, i onda svi budu na mobitelima ili dosadni. Ono,
3: ili ono kad se nabrijavaš tjednima, ne znam, nakon 100 godina ću se vidjeti s tim i tim ljudima, i onda kad ima kod tebe, tebe.
2: Mislim, sam već spomenula jednu prijateljicu koja je dobila poruku od svoje prijateljice, ne od mene, od jedne druge, da ona misli da to više, da one nisu više jedna za drugu kao prijateljice i da jednostavno misli da je došlo do zasićenja, upravo ovo, da joj je malo svega previše i da kao ono, nek se ne ljuti, ali da je to to.
1: Da, jer može se dogoditi, evo, kao glavni okidači tog stanja, taj jedan članak koji sam čitala online, može biti emocionalno preopterećenje, znači kad je jedna strana konstantno u ulozi psihologa ili savjetnika ili glavnog izvora utjehe, nešto toga tipa, nedostatak reciproci citeta, znači osjećaj da ulažeš znatno više energije, vremena i truda u taj odnos od druge strane, nerealna očekivanja, pritisak za stalnim dopisivanjem, dijeljenjem intimnih detalja, konstantnim druženjem i pretrpan društveni kalendar, dakle konstantno forsiranje izlazaka i socijalizacije kad jednostavno za to nemaš, što smo rekli, socijalnog kapaciteta.
3: Dakle, ako jedna strana poteže puno više nego druga.
1: Da, ili jednostavno ono, sad jedan iz tog društva ili od tih prijatelja bi stalno vani, stalno bi na kave, stalno bi druženje, stalno bi neku akciju i stalno bi da ste negdje, a ovaj drugi kao ono, malo bi bio doma, evo ja sam ovaj drugi.
3: Da. Ili bi možda bio i s drugim prijateljima. Ima onih posesivnih prijatelja.
1: Ima i to.
3: Kao, kak ideš s njima, a sa mnom nećeš.
2: Da.
1: Ne znam, imate li vi takva iskustva, vi koji nas slušate, i mislite li da je ovo samo nekakva, evo, kovanica 21. stoljeća i u stvari u prijevodu je riječ o prijateljstvu koje se polako gasi, koje možda nije prijateljstvo ili nije bilo prijateljstvo, ili se pronalazite, evo, u ovom friendship burnoutu. Možete nam pisati, mi smo tu na 099-616-7002, možete nam snimati i glasovne poruke, čuli smo Helenu ranije prije novosti, evo čisto da velimo da nam je to Helena poslala poruku vezanu uz Olivera, tako da možete i vi snimiti neku svoju glasovnu, pa ispričati neko svoje iskustvo. Do tad slušamo malo glazbe po Darkovom izboru.

0: Blabla ona.
1: Malo onako klubske glazbe.
2: Da, da, ono, danas, danas smo baš sve izmiksali, ali to je to ljeto. Znači, može se i jutro. To je onaj savršeni trenutak kad si na odmoru i kad ne znaš koji je dan.
1: Da, i ne moraš ni utorak. Znati koji je dan. Da.
2: Sreda, četvrtak ili već neki od njih.
1: A bacite oko ovoga na ono što nas tek čeka od glazbe.
2: Ti da budi buda.
1: Da, jer ljuljaju se krevet.
2: Iz prve sam. Pa to je nakon partija, ide ti da.
1: To je ono oko 4 ujutro i to.
2: A onda se pojavi Ante. Da. Opa, gled, da Ante i da me oče Stipe.
3: Ante, Stipe, kako
2: i
3: kome?
2: I takvi kao kužiš. Ti.
1: U svakom slučaju razgovaramo malo i o tom friendship izgaranju, odnosno izgaranju prijatelja ili prijateljstava. Pa neki od vas su nam se javili, jedan Filip nam je pisao, odnosno snimio glasovnu poruku, pa ćemo ga i čuti u nastavku. Hoćemo? Ne? Čekamo?
4: Složit ćete se sa mnom da se danas većina komunikacije odvija preko WhatsAppa. Znači ono, napravit ćete, snimit ćete, poslat ćete 30 poruka, a niko neće nazvat ni jedan ni drugi. I uglavnom ima tako jednog prijatelja i ta komunikacija je kroz mjesece i godine otišla u krivom smjeru i kaže lik, blokirat ćete. I uglavnom prvi, a vjerojatno i zadnji koji me blokira i nikad nisam znao za taj izraz. Evo sad sam čuo friendship burnout i od tada nema nikakve komunikacije. Mislim, mogu ja nazad, možda on nazad, ali niko ne zove, jer kao što smo rekli, komunikacija se odvija preko WhatsAppa, a na WhatsAppu sam blokiran i sad nema komunikacije. I šta ćemo sad? Pojma nemam.
1: Pita se Filip, pa ne znam.
2: Zaboravit ga.
1: A ovisi, ako želite ostati s tom osobom u kontaktu, odnosno ako mislite da ima smisla i dalje da budete u nekakvom kontaktu, ha, mislim, pregrizite, znate kak se kaže, i
2: javite
1: se, nazovite.
2: To je to, da, treba odabrati
1: prijatelja i recite, čuj, ajmo mi na jedno pivo.
3: Javi, trebaš li me?
1: To. Ali, ako s druge strane ne mislite da ta komunikacija i taj odnos ima nekog smisla, ja mislim, nisam za to da svi prijatelji koje smo nekad imali u životu moraju cijeli život biti tu. Neka prijateljstva i neki odnosi imaju svoj rok trajanja, koliko god to možda ružno zvučalo, ali ono...
2: Pa i ne mora da biti to ništa dramatično. No. Jednostavno imaš u nekom trenutku, imate zajedničke interese, družite se, možda se zajedno na faksu ili ne znam, u školi ili na nekom tečaju, da. Na nečemu.
1: To vas je povezalo na neki određeni period, na neko određeno vrijeme i kasnije ste se razišli. Ne znam, jednostavno životi su vam otišli u nekom drugom smjeru.
2: Da, ali je možda jedno zahlađenje to kad se razižete polako, a burnout je možda nagliji, mislim, ne znam.
1: Možda. U Filipovom slučaju on je rekao da je blokiran na WhatsAppu, ali doduše, ako sam dobro slušala poruku, rekao je, ta druga osoba je rekla blokirat ću te, pa je možda bio neki...
2: Bilo je s najavom.
1: Da.
2: Što najavom. Se dogodilo prije toga, Filipe?
3: Pitanje je vrijedi li to prijateljstvo obnavljati. Meni ovaj friendship burnout vrišti iz njega nedovoljno komunikacije. Kao nešto te očito muči, grči, koči, a ti ne djeluješ i ni ona druga strana.
1: Da. Dobro, ja bih čak išla malo šire od toga i rekla da Hrvati općenito ne znaju baš dobro komunicirati.
3: Da, ja bih išla još šire, ljudi općenito.
1: Aha, ljudi kao.
2: Ljudska vrsta.
1: Da, ne znam, ne poznajem toliko široko, ali zezam evo za Hrvate malo. Nekako. Da. Imamo jedan poziv, jeste za? Da vidimo
3: halo,
1: kako ćemo, ovako ćemo. Dobar dan.
5: E, bok.
1: O, pozdrav, joj, dajte malo da vidimo kako ćemo vas čuti.
2: E, dobro je sad.
1: Sad je dobro.
5: Kaj se ne čujemo?
1: Ma, nešto malo onako šuška čudno.
5: Šuška, da, dobro.
2: Šuška.
5: Da, o prijateljstvu, i o prekinutim prijateljstvima, ili već šta, jel?
1: Recimo, znači, postoji kao taj neki termin koji se pojavio, friendship burnout, i sad smo mi to pokušali prevesti, pa je nekako...
5: Friendship burnout.
1: Da, znate, ono kad kažete da imate burnout, a onda je ovo friendship burnout.
5: Aha, pa to je neke novo, to nisam do sad čuo još.
2: Da. Dobre, znači da vam se nije dogodilo.
5: Ma joj, to kad se tiče tih starih prijatelja, ili ovih novih, ili bilo kojih, ne? Pa nema, mislim, ja to riješim kratkim postupkom, ne. Ako mi se nešto ne sviđa, mislim, ne želim komunicirati.
3: Jel kažete to drugoj osobi ili samo se povučete?
5: Ma kažem ja njoj, ako on to ne shvaća, mislim ja ne komuniciram, mislim sad. Mm-hmm. Mislim, shvaćate, mislim, ja sam sebi najovoga bitniji, vjerojatno, ne, kao i svako, ne. Ja vjerujem da je to tak, ne. Znači, ako te neko opterećuje, ako ti neko, ono, neku tu negativu, nemam pojma, ne, mislim, možemo mi biti prijatelji, poluprijatelji, poznanici ili bilo kaj, ne, ali, velim, ako ti neko smeta, mislim, ja se maknem, ne da se maknem, nego jednostavno, ili se maknem, ili svakom osobom, baš neću komunicirati. Ne. A to što se tiče onih prijatelja tamo iz onog nekog vremena kad smo bili, bar ja kad sam bio mlad, ne, pa baš evo nedugo sam se sjednim, baš smo bili dobri, ne, ono, bili smo škvadre, nas jedno 7-8, ne, i slučajno sam ga na tom fejsu, evo, sam ga našao, ne, i tak smo malo komunicirali, ali ko će vam reći da se to sve vrti opet oko onoga, ono, joj, se sjećaš ovog, i se sjećaš onog, i se sjećaš...
1: Da, da, da. Neke nostalgije.
5: A neke nostalgije, da, pa te ono vrati, pa ti nešto o mene kad si zaboravio i...
1: Mm-hmm. Pa dobro, ali i to su lijepe situacije, mislim, prisjetit se tih nekih trenutaka, događaja, nečeg što, nešto što ste ono radili skupa i proveli neko vrijeme skupa i to je simpa.
5: A je, to je simpa, da, ali ono, znate kak je, od 40. se čovjek mijenja, ne, mm-hmm. kak vele, ne, znate, ono, to mislim, sad ja tamo nešto čitaš i tak, ne, ali... ma dobro, mislim, ne znam, ono čovjek kak stari, vjerojatno, ta neka prijateljstva, bar ja tak iz mojeg nekog, mojeg kuta, baš i nisu mi nešto potrebna, ne?
1: Mm-hmm. Znači, Vuk...
2: Sami sebi dovoljni.
5: Ma tako je, sam sebi dovoljan i tu kad se nađeš ne možete ništa slomiti.
1: Mm-hmm. Dobro, ali to isto tako znači da to društvo u kojem jeste, samog sebe, isto mora biti dobro.
5: Pa dobro je, pa zato velim, ne? Zato da. Velim dobro i tekak mi je dobro i našao sam se u tome, ne?
1: Dobro, super.
2: Našao sam se sam da. Sa sobom i mi smo si dobri.
5: A da, to tako možda zvuči, ali znate kaj ono, ma ne, kad ne, se nađeš u nekom se, društvu... Jasno, ma znam, ma mislim šala, okej, okay, sve štima, ne? Sve shvaćam, ali hoću reći pa se nađeš s nekim u nekom društvu, pa kad počne neke teme, pa ovakve, onakve, pa jedan drugoga, ono, pravi se pametni, pa onda to malo i ono, pod je, jel? Mhm. Pa i tak dalje, mislim, a ne znam, naporno mi je to.
3: A uštedite novce, plaćate rundu samo sebi.
5: Ma dobro, mislim, imam tak nekih par ljudi s kojima se nađem, ali eto, nije ni to baš nešto, vidim da je kod njih to baš nije im više, ne. Pa mislim, velim, ja sam 55 plus, pa onda eto.
1: Dobro, s godinama čovjek ima sve manje strpljenja za koje kakve priča.
5: Ma ne, to je manje strpljenja, imam, to je sigurno.
1: Da.
5: To je sigurno, da. Čak i za sebe već vidim kad nešto radim, pa nemam ni za sebe strpljenja, a ne za nikog drugog, ono, ne, tako da, eto, da. Dobro, crke, ovo, drago mi je, da sam vas čuo, a nema, kak se zove, ova četvrta?
1: Monique.
3: Brčka nogice negdje u plečaku.
5: Brčka, a, super. Dobro,
1: neka,
5: dobro.
1: Neka, hvala vam.
5: Ništa, pozdrav.
1: Bog. Još kad bi ja znala ovaj telefon tu.
3: Da, postoji ona prijateljica koja imaš ono, joj, znamo se od 5. godine, a od tih 40 godina što se družite zapravo je bilo možda 5 dobrih, ali kao joj, ma znamo se 100 godina, ne mogu njega ili nju sad otkantat.
1: Da, ta moja najbolja prijateljstva su upravo ta najduža.
3: Mm-hmm.
1: Dakle, evo recimo prijateljica najbliža je još iz vrtića. Tako da znamo se dugo.
3: Da. Ja,
2: znam sve o njoj.
1: Znamo se, pa sad baš sve, vjerojatno ne, ali da, znamo se jako dugo i prošli smo stvarno puno toga. I evo, ako slučajno sluša negdje na poslu ili radeći od kuće, mašem, da. Ima ih do duše više, nije jedna jedina, ali da. I piše, evo jedna kolegica, pustite sad tom kralju, ja volim samo sebe. Da, friendship burnout, ovo o čemu razgovaramo, između ostalog u tom tekstu koji sam pronašla online, kaže da koliko god prijateljstva bila važna, a jesu, pokazuju u stvari da trebamo prostor, dakle ne stalnu prisutnost, ne stalnu komunikaciju, nego ritam koji prati život koji živimo i da se ponekad najzdraviji odnosi ne mjere time koliko smo često u kontaktu, jesmo li ono u kontaktu svaki dan, svaki tren, nego da se mjere time koliko si dopuštamo biti iskreni kad nemamo kapacitet za više. Ovo je tako nekako lijepo, zgodno sročeno. pronalazim se u tome.
3: Ja vrtim film u glavi, što to znači? Da budemo iskreni kad nemamo kapaciteta.
1: Da, da, da no, ne možeš sad, dopuštamo si biti iskreni kad nemamo kapacitet za više. Znači, imaš prijateljicu i ti i Maša i kažeš Maši jednostavno ono, znaš što, nemam snage, evo, ono, ajde, čućemo se, ono, za tjedan dana ili kad se čujemo i Maši je to u redu i tebi je to u redu. Mm-hmm. Ponovno kad se čujete i dalje ćete biti prijateljice i dalje ste tu jedna za drugu. Naravno da krene nekakva sad frka i da trebate pomoć jedna drugoj, ćete se obratiti i bit ćete tu jedna za drugu. Ali ono u nekim tim situacijama kad onak jednostavno nemaš te tog kapaciteta,
3: snage
1: ono i želiš biti malo sam i ne znam, ne treba ti ta stalna komunikacija i stalno druženje, i jedna i druga strana su s tim u redu.
3: Da. U tom smislu. Nema zamjerki.
1: Da. Evo nam još jednog telefona. Dobar dan.
0: Dobar dan, kako je?
1: Ha, dobro, evo, malo o prijateljstvima i o tome mogu li izgorjeti.
0: Da, pa evo, baš slušam to čemu pričate, pa mi je na pamet pa jedan fenomen. A nisu to prijateljstva, to su poznanstva. Posebno što je ovaj gospodin prije pričao od WhatsApp dopisivanja. Uh-huh. A situacija u kojoj se ti nekome uvijek prvi javljaš. I onda u jednom trenutku svog života postaneš svjestan da si ti taj koji se uvijek prvi javlja. Uh-huh. I onda prilomiš, idem testira. Neću se javlja, idem testirat. Da vidim hoće li se suprotna strana javiti. Ja sam na takav način ostao bez dosta poznanstva. I eto, mislim, malo kad prokontaš sebe u glavi, gdje si kući, shvatiš da jednostavno ti ljudi ti nisu nikad ni trebali. I eto, to, samo tako komentar eto, na jednu situaciju od tih. Hajmo, nisu to prijateljstva, prijatelji se ne moraju čut godinama, prijateljstvo je nešto drugo, to je malo viša
1: razina.
0: Viši stadij, viša razina, a ovo je ko neko poznanstvo, ajmo tako nazvat. Jel?
1: Dobro, hvala puno na iskustvu.
0: Ništa, pozdrav.
1: Pozdrav, ugodan dan.
3: Da, uvjetna prijateljstva, odnosno poznanstva.
1: Da.
3: To se meni isto dogodilo kad sam prestala izlaziti, malo sam se više ovako okrenula ovom, ajmo reći, zdravijem životu i to onda si samo odjednom skužiš kako se prorijedio krug ljudi oko tebe, jer ovi kojima si bio fora za izlaske, lumpanja, za frkanciju se baš više ne javljaju. Ali to je zapravo super, taj
2: pa
3: filter.
2: Pa to je, da, pa treba. Mislim, realno u odraslom životu, kad imaš i posao i sve ostalo, pa ni nemaš vremena za 50 da. Prijatelja. To da. Bi onda bila ovo, neka površna poznanstva.
3: Da.
1: Pišite 099-616-7002, slobodno komentirajte, odnosno pišite ili snimajte glasovne poruke, a mi ćemo se prebaciti na onu glazbu koju smo spominjali nešto ranije, i onaj ti da budi buda.

0: Bla bla ona.
1: E, sad imamo kviz.
2: Ajoj.
1: Kviz je na tapeti.
2: Ajoj. A lagano je.
3: Samo po ovim našim zvukovima jasno je tko će pitati, a tko će biti ispitan.
4: Rekla sam lagano je zato što ja postavljam pitanja, ne moram odgovoriti.
3: Da, da, naravno. I da kad imaš napisano, to je nevjerojatno kod kvizova. Kad ti znaš odgovor, pa daj lako. Pa daj, to ne me zezo.
4: E, ali ovo nema točnih i netočnih odgovora.
1: Da. Ja volim kvizove, jer mi je to, to mi je fora. I volim one asocijacije i tako.
3: U, asocijacije volim ja.
4: Ja volim sve da ispadnem pametna.
1: To ma i ako ispadne to šta sudjeluješ pa malo
4: to
1: si igraš.
4: Svi to volimo.
3: O ne.
4: Pa da. Emo, emo. Evo, ajmo ovako.
1: Ajmo.
4: More ili bazen?
3: More.
1: Ovisi kakvo more.
4: Evo, evo nje sad na.
1: A da, ovisi kakvo more. Mislim, ako sam došla u neki čumez gdje ima jako puno trava i svega, ja se tu ne bom kupala.
4: Onda bazen.
1: Onda bazen.
4: Dobro.
1: A ne, dobro, da. Ajmo reći more. Načelno more.
4: Ok.
1: Ako nema trave.
4: Sladoled ili lubenica?
3: Sladoled.
1: Da.
4: Okay,
1: da, odnosno oboje.
4: E, super.
3: Može oboje, da.
1: Kao da, jedno i drugo, malo jedno, pa malo drugo, pa opet ono prvo, pa drugo, pa onda malo slano, okay. Pa se vratimo na slatko.
4: Ali sladoled od lubenice to...
3: Ne,
1: ne. To gledala sam do duše.
3: Jer sam za nagradu donijela sladoled i lubenicu, inače ovo nema smisla, jer ćemo opet svi biti... Aaaa.
1: Ali evo sad prije nego što nastaviš, gledala sam video u kojem je jedna mlada dama smrznula komad, polovicu lubenice. I onda takvu smrznutu je onako grebala sa žlicom da dobije kao kašu, dodavala...
4: Votku?
1: Ne.
4: Ja znam za taj recept.
3: Da, ja isto.
1: Ne. Dodavala vrhnje za šlag.
4: Aha.
1: Onako tekuće i zapravo miješala s tim smrznutim.
3: To mi je već preko.
1: Dobila kao sladoled od lubenice. Nisam probala to ni napraviti.
3: Ali ona
1: niti
3: kad se smrzne, ona je gnjecava.
1: A ona je imala baš, ona je baš imala tvrdo smrznutu lubenicu. Evo, ne znam.
4: I možda se kad se taj stisne šlag u slaju, možda to... Ma, možda, ne, previše možda.
1: Da, previše kombinacije, jedno pa drugo, pa prvo pa drugo.
4: Da.
1: Tako.
4: Izlazak ili zalazak sunca?
3: Zalazak, jer izlazak ne vidim.
1: Da, izlazak je prerano. Složit ću se, da.
4: Dobro, klima uređaj ili ventilator?
3: Ventilator.
4: Očkodno.
1: Kako smo brze za ovo bilo.
4: Mm-hmm.
1: Ja imali smo neugodne iskustva.
3: Ne volim tu klimu, ali da, potrebna nam je. Ali stvarno i ne volim.
1: Da, ja sam se prije nešto godina jako, ali jako prehladila uz klimu jedne noći na Jarunu.
3: Na.
1: A nije bila na jako nisko, bila je na 25, sljedeća tri tjedna nisam mogla disati.
3: Bilo je u kočenih vratova u mojoj obitelji zbog klime.
4: Da, i sinus i odu isto.
1: Da. Ventilator, da.
4: Dobro, ležaljka ili ručnik na plaži?
3: Ručnik.
1: Ha, ležaljka, ja ću na fino.
4: Dobro.
1: Mislim, uvijek ću staviti još ja sam, i ručnik na ležaljku.
4: Ja, ali ležaljka vuče, plaćaš,
3: ali ležaljka vuče sa sobom ovo, puno ljudi, to. To mi je gore nego morska trava. Morska trava mi je okej, okay, ali puno
1: znaš
3: ljudi.
1: Znaš puno ljudi vuče sa sobom?
3: Pa tako, to
1: su
3: obje te odoležene, da, plaže.
1: Ne resort, moraju biti.
3: Da,
1: ne moraju biti. Ne. Može biti i mala plažica sa ono samo...
3: Tvojom ležaljkom.
1: Pet komada, mm-hmm. 10
4: Do koliko eura ste spremne izdvojiti za ležaljku dnevno?
3: A to je ono, uvijek idu dvije plus suncobran.
4: Da.
1: A ne znam, evo.
4: Mislim sad ako već ima je, i po 30.
1: Ako da, mi je 20. Jako vruće, a baš bi jako htjela biti na plaži, platit ću, da, ali... A ne, sad ne znam koliko smo mi prošle, predprošle koje li godine plaćali za dvije sa suncobranom. Mislim da je bilo možda... 20 eura dnevno. Imamo, doduše, prije nego što nastavimo, jednu važnu informaciju iz Haka za sve vas koji ste u prometu, pa slušajte pažljivo u nastavku.
5: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost je naleta na životinju na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Rijeka Istok. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoči životinju. Do slušanja.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Sveti Kuzam and Rijeka Istok junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. We urge drivers to drive cautiously. Have a safe journey.
7: Bla bla bla.
1: Bla bla ona. Dakle, budite oprezni. A7 između čvorova Sveti Kuzam i rijeka Istok.
4: Di smo mi stale na ležaljkama?
3: Mi smo bili na ležaljkama.
4: Ok, kad ležiš na ležaljci ili na ručniku, da li ti je u ruci draže držati koktel ili ledenu kavu?
3: Koktel.
1: Običnu kavu. Kao kavu.
3: To nema ponuđenom.
4: Da, ovaj kafić ima samo koktel i ledenu kavu.
1: Ajde, tek onda otvorio. Ledenu kavu.
4: Ok, a planine ili more?
3: More.
1: More.
3: Osim ako su gužve, onda idemo u planine.
4: U planine.
3: Je tamo
4: nema zime. Rano kupanje ili noćno kupanje?
1: Rano kupanje.
4: Ok.
3: Zlata? Ne znam, ja sam negdje između. Ni noćno, ni rano.
4: Podne. Zlata je za upodne.
3: A ne,
4: upodne.
3: Ja sam predvečer.
4: Aha, dobro.
1: Vidiš, ja ne volim boju mora predvečer.
3: Ti imaš neki problem sa ne, bojama ja imam, mora, životinjama, moru, piljku.
1: Ne, ja imam strah u stvari od mora. To, ono, mislim, nije nikakva tajna. Nisam loš plivač, znam plivati, naučila sam rano i sve, ali jednostavno me more plaši. Evo, ne mogu
4: je,
1: da, baš je, mislim, zastrašujuće. Znaš, ono kad, ne znam, plivaš i sad zaronim i gledam pod vodom i onda onak vidiš samo kad gledaš od obale prema dubini i samo vidiš sve tamnije i sve dublje i to se zamuti, znaš, i ne znaš
3: onda zaroniš da vidiš da dole nema ničega, odnosno ti ne vidiš ništa.
4: Ili da ima svačega, ali ne vidiš,
3: ne vidiš
4: čega ima.
3: Da,
1: ne znam, mene more baš jako plaši i ne volim se kupati u predubokom, moram vidjeti dole dno, mora biti čisto.
4: Ne ideš dalje od krunice, dakle.
1: Ma kakvi.
4: Dođem do krunice.
1: Mislim, idem ako ide neko sa mnom, recimo. I to je bila svoje vremeno kad sam znala ljetovat sama. To bi bio dosta problematičan moment, jer ja onda se idem kupat kad barem nekog još ima u moru, ne idem sama, jer se ne osjećam
4: ugodno.
1: Dobro, ne osjećam se ugodno, da. Baš me panika zna lovit i recimo znalo je biti momenata kad bi se išla kupati. Sjećam se jednog, baš je bio napadaj panike, na Ugljenu, čini mi se, Kukljica. Išli smo se kupat, tadašnji dečko i ja, i bilo je jako mutno i baš je tamno nekako. Bilo je taj prvi tren kad smo ušli u more, ono, nisam to doživjela, međutim, sljedeći neki tren kad sam shvatila da ne vidim praktički skoro ništa oko sebe i da je nekako sve jako tamno i baš me neka panika ona oprala i bilo je, idemo van.
4: A jesi mogla stajati dolje? Ili si već bila u dubokom?
1: Ne, toliko je...
3: Dolje je bila trava.
1: Da, dole je trava i onda ne pokušavaš stati s nogicama dole.
3: Ali zapravo je, da, to je, slažem se, ali sad u ovim godinama sam ipak... Možda zbog djece, znaš, onda probaš i skužiš da je zapravo lijepo je hodati kroz to,
1: da.
3: Jer ti je,
1: mislim,
3: mekano.
1: S druge strane, bilo je trenutaka i sjećam se najveće ono, avanture, valjda morske.
3: Joj, da vam moje. Mogu njihove lica trenutno snimiti.
4: Ja se gnušam. Gnušam se ljigavih trava.
1: Dobro. Da, znači, ako ikada budete mogle... I ako budete, ne znam, na Visu, odite na jedan dan izlet na Biševo. Ima jedna kompanija koja radi te izlete, vode vas u Modru špilju, ali vode vas i u Medvjeđu špilju. Odnosno, špilju u kojoj je nekad obitavala sredozemna medvjedica. I sad, da je meni neko unaprijed rekao što ćemo mi proći, vrlo vjerojatno bi rekla odmah u startu, ja vam tamo ne idem. Mm-hmm. Međutim, to je bila na kraju najveća avantura moja morska koju sam imala. Dakle, došli smo s brodićem pred tu Medvjeđu špilju, dolaze naravno i hrpa grupa. I čovjek te sa baterijama u rukama, dakle one flashlights, baterijama vodite u tu špilju. Ti plivaš u tu špilju. I nakon, ne znam, nekoliko metara, nakon što si ušao u špilju, više nema dnevnog svjetla, jer si dovoljno duboko ušao unutra. I sad krećemo, prijateljica i ja, plivamo mi i ona se okreće kao, ma ne idem ja. Ja rekao, ide dijete, idemo i nas dvoje, ajde, nemoj sad tu kao...
3: Radit scenu.
1: Pravi se da si hrabra. Mislim, ja se isto pravim u tom trenutku da sam hrabra. Jer je čovjek rekao, slušajte moje upute, ja ću vam reći gdje zaobiđete eventualno nekakav kamen i to, ne možete se nigdje ozlijediti ako ćete mi pratiti upute, nema ničeg opasnog, nema ježeva, nema ničeg ono ljigavog, samo pratite moje upute. Dobro. I sad mi plivamo u mrkli mrak. On nas s dvije baterije vodi unutra i mi plivamo u mrkli mrak. I u nekom trenutku on veli, dobro, sad smo došli na dio gdje možete stati. I sad kao trebaš spustiti noge, znaš, u tu crnilo to koje je oko tebe.
4: A niste imali češke cipele?
1: Nismo imali češke cipele za more. I sad staješ, ali kako je to špilja, unutra valjda ništa ne raste. To je isključivo goli kamen koji je ono izglodan od mora i od svega toga.
4: Ili ga je neko izglodao ko živi tamo.
1: kraken. Aha. U svakom slučaju stali smo svi na tom mjestu, shvatili da smo do ono pasa u vodi otprilike, odnosno u moru. On je, i onda je ovoga gospodin rekao, ok, sad ću vam pokazati kako izgleda dnevno svjetlo u špilji. I ugasio je baterije. Dakle, u tom trenutku, to je mrak koji nikad prije i poslije toga nisam doživjela. To je takav mrk. Znači, to ne možeš ono zatvoriti oči, pokriti bilo čime. To je takav neviđeni mrak. I onda te ostavi par trenutaka tako u mraku i onda upali naglo baterije i krene pjevat nešto. I ono, baš je bila, evo, baš je bila avantura.
4: To mi zvuči kao reklama za Megleticu. Inače, Megletica je izmišljena hrvatski proizvod sa Zlarina je, kako se on prezivao? Prva ta...
1: Naći ćemo.
4: Prva ta rasvjeta ručna. Dobro, jeste spremna za sljedeće pitanje?
3: Aha, jao, još ćemo u kvizu. Okay,
4: da, još par pitanja. Ajde, izdržite. Kukuruz ili fritule?
1: Da.
4: Dobro.
3: Baš to, da.
4: Zlato ti...
3: Da.
4: Oboje.
3: Da.
4: Okay.
1: Malo jedno pa malo drugo.
3: Da.
4: Jednodijelni kupači ili bikini?
3: Bikini.
4: Di sam stala? Vožnja brodom ili sup daska?
1: Brod.
4: Okay.
1: Šta je sigurno, sigurno.
3: Ante Maglica. Evo, slušaju nas pažljivo,
4: prezime. Hvala. Da. Zaštitni faktor 50 ili, ma neće meni biti ništa.
3: 50.
4: Vidiš.
3: To smo naučili u blagovodinama
4: dođe. Da. Mislim da to s godinama dođe.
3: To s godinama sigurno, prije bilo ništa. Ništa i još malo ništa.
4: Ok, i sad malo teža pitanja. Tjedan bez interneta ili tjedan bez mora?
3: Bez interneta.
1: Bez mora. Žao mi je, internet.
4: Slično, ajde. Cijelo ljeto bez klime ili bez Wi-Fi-a? Čula se
3: pa
4: tišina.
3: Pa mogla bi bez jednog i bez drugog.
4: Ali neću.
3: Baš to.
4: Dobro.
1: Evo ne znam. Teško, jako teško.
4: Nikad više sladoled ili nikad više kupanje u moru?
3: Nikad više ovo je sladoled. Hace. Obožavam sladoled, ali ako moram birat da se više nikad nekom ne, onda evo vam ga.
4: Onda ti preostaje kupanje u rijeci, a tamo još više trave ima.
3: Da, evo, ja imam problem.
1: Ovisi kako gdje, da.
3: Ima i mulja.
1: Ali to sam se kupala na Mrežnici, to je bilo jako lijepo.
4: Evo. Ok, evo zadnje ću pitanje. Komarci ili meduze, što vam je manje zlo?
1: Pa komarci onda. Mm-hmm. Noćas me jedan masakrirao, hvala mu, završio jutro skušu.
3: Jako ti je zuje pored...
4: Joj, čekaj, pa nisam postavila glavno pitanje. Kad smo već spomenuli lubenicu i sladoled. Da cijelo ljeto morate jesti samo jedno od toga,
1: lubenicu.
4: Što biste radije?
3: Sladoled.
1: Lubenicu.
3: Ima više okusa.
4: Možeš birat više, veliš.
1: Ne, lubenicu, ako je fina, ono dole Neretva i to, uf.
4: Jesi je vidjela u Neretvi sad nova sorta lubenice? Žuta je iznutra, žuta i navodno jako fina, slatka. Treba
1: istog
4: probati.
1: Okusa kao i ova regularna, samo druge boje, ili?
4: Pa slično valjda, da. Vidjela sam jučer reportažu.
1: Zanimljivo.
4: Da, treba probati.
1: Dobar tek svima onima koji su uz
4: Drugi.
1: Drugi.
3: Uz ovaj...
1: Neku marendu, kao gledam, 12:20 marenda.
4: Imaš u glavi već salame, kruh, sir.
1: Da, I got a feeling da je vrijeme ručka.

0: Na našem Facebooku HR2 kaže Nikola ima ljudi, Ljuljana dobri ljudi, a Edina je rekla divan svijet gdje vlada dobrota i ljubav. HR2 srce, hvala vam. I Edinin glazbeni prijedlog bio je Oliver i Vjeruj u ljubav, iako Edina znate da bi bez vas to bilo, ali dobro da ste se vi sjetili. Mijate, što kažete vi?
1: Pa samo kažem da Hrvatska ima veliko srce. Ono.
0: Da.
1: Prekrasno. Ne znam, jučer sam slušao malo pred kraj, bio sam na putu, a danas isto vraćam iz Zagreba, tada nisam sve slušao. Sad sam slušao 3 sata. Ono. Super.
0: Mi to znamo da je to tako, ali treba se nekad to i pokazati ovako u praksi. Mislim da se zadnja 2 dana stvarno pokazalo u praksi koliko je.
1: Bila je sad akcija onaj Bruno Lerotić, jel tako?
0: Mm-hmm.
1: Ujutro, na doručnom drugom je bilo, ne znam, skupio isto neke novce, one, da svako uplati po 1 euro.
0: Mhm.
1: Isto za 3 obitelji, bilo isto je dosta novaca se skupilo.
0: Ne, meni je, recimo, ova priča jako zanimljiva, jer kažem, sve je krenulo zato jer pa ništa nije tražio, nek smo pričali o
1: cijelu,
0: čisto, sasvim spontano se dogodilo, tako da je taj moment nije nekako jako dobar u svemu tome. Mijate, kakva je situacija s ovim globalnim zatopljanjem, je li se trči nešto u zadnje vrijeme, je li?
1: Pa trči se, ono, 3 puta 1 minimalno, večeras ću negdje oko 7 možda obaciti jednu, trke su lagano.
0: Mm-hmm.
1: Tak da, ono, ujutro zajmiš, ali sad sam 2 dana bio na putu, pa nije ništa bilo, ali dobro, ide, živi se, gura se. A gledajte, grije, ne grije, mora se ići napraviti dalje. Malo se ode na unu okupati, tak.
0: A recite, klima, jel se pali?
1: Di, doma?
0: Da.
1: Ne, doma nema, žena je alergična na klimu, tako da nema, a mi to rasladimo, znate, ono, ujutro najavit ćete neke šematike, tako da se izdrži, ne.
0: Pa ima i prirode dosta oko vas, jel?
1: A da, priroda je, ja sam još gore na brijegu, ulica mi je na 185 metara kuća visine, tako da je jako dobro, ne.
0: Okej, okay, a što se sluša, Mijate, u zadnje vrijeme, jel ima nešto?
1: Pa, vi ste me navukli na tehno i te gluposti, ovaj.
0: Drago mi je zbog toga.
1: Tako da dosta sam sad, isto je bila neka tema od marijači, pa sam sad jedno vrijeme slušao marijačije.
0: Tehno i marijači, kakve sad to veze ima jedno s drugim?
1: A nema veze, malo sam tehno stavio u stranu pa sam slušao marijače.
0: Da nešto od marijačija odsviramo?
1: Pa ne, ja bi od Olivera, onu, meni trebaš ti, jer jučer smo ja žena imali 36 godina braka. Ne?
0: Opa, 36 godina braka.
1: Da, a 40 godina ranog staža, tako da ono, to je tu negdje još malo.
0: Znači, Oliver i meni trebaš ti, pa mislim, ja ne znam, koju god da stavim Oliveru, ova je dobra.
1: Da, može.
0: Može.
1: Ništa, veliki pozdrav svim dobrim ljudima. Da, dajte, bog.
0: Pozdrav vama i gospođi koja vas je izdržala, izdržala 36 godina.
1: A još toliko i bit će dobro, ajte, bog.
0: Bog, Mijate.
1: Bog, rešo.
0: 15:48, 8 je godina od odlaska velikog Olivera Dragojevića. Kažem, koju god da stavim, dobra je. Ne da je dobra, nego je odlična. Dobar vam dan.

Somewhere in my heart. Stvarno imate veliko srce i dalje stižu poruke i na naš WhatsApp 099-616-617-002. Evo kaže, molim bez etera, nećemo reći ko je, što je. Ipa, Gotle, jel imaš neki IBAN da im uplatim za kavu i sladoled? Nisam ni ja u bajnoj situaciji, ali za kavu imam. Puno hvala ljudi. Stvarno, srca su vam velika. Javila se Agneza, ni manje ni više nego iz Kanade. Kaže, divna je priča, svakako nakon nje sam odlučila da vas pratim, dragi kolega. Opa! Draga kolegice, puno hvala što ste se javili iz Kanade. Kaže, divno me je slušati. Ne, divno je meni čuti da vi nas slušate u Kanadi. Poručuje da pratimo i dalje isti entuzijazam. A ja sam nedavno bio u Kanadi i znam što se voli slušati u onom klubu Hrvata u Toronto.

0: Omea kaže, teško je da ovdje godišnji. Pa zvaćemo šefa da mu da slobodne dane. I daj što prije tu grupu da te potrepštine dostavimo nekako i te novčiće, IBAN, da prije mora to obavimo je, ako nije problem. Hvala ti puno i veliki pozdrav. Ćao.
1: Hvala vama, Mirjana. Javio se i Saša. Nije smiješno. Kaže, svaka čast, pogotovo ovo s Romeom. Što se desilo, kakve olimpijade, kakvi bakrači. Humano se pamti. Tako je, Saša. A koliko ste vi humanosti pokazali ova tri dana, to je zaista neviđeno.

0: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radioteku.
1: Bok svima, ja sam Tom Bug.
0: Ja sam Elena Mikac.
1: Mi smo Dobar Haus.
0: A vi slušate Radioteku na drugom.
2: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.

Galjene vo meni dalo tren. Reklo mi di, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. I tog sam dana tebi došao ja,

dolazi da se pokloni ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim

0: Radioteka na drugom. Radioteka Guest Mix. Control.
1: Ja sam Damir Ludvig.
2: Ja sam DJ Go Cut.
1: Mi smo
2: Astralis.

nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.